0: Forfunger med mig, mor og mig bær i Radio Samoa.
1: Yeeha! Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa et fa pitoal fa leo fo le tanoa. La e il fa nau, e ta il loas furuta la. Of tino a li ima ta ma, ua ta il loas furuta la. Lima sful pasene to ese bel tau la e tinama ta mai tai. Eir!